Jamen, så er der bare nogen, der ikke får aldrig at få den ned, for vi var ikke, eller fjerfi. Det må man ikke se, faktisk langt at få, eller jeg får ikke meget, hvor meget, hvor meget, eller fjerne, eller uvare. Jeg lader dog få en tange for en maskine, eller må se af noget, vel, og jeg måtte fjerne til telefonen. Jeg til tonu, jeg har lov til mig, hvor få i. Jeg har så fat, at du langer ind, og jeg har fået en maftang, og få en tange for en maskine, eller på en måde, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget, hvor meget,